Bă, mama, ca n-a bine travaia. Sau nas gus bin chic bum hort spot. Sau nas gus bin chic bum hort spot. O mama, ca n-a bine travaia. O mama, ca n-a bine travaia.